よ、やいられにやって。やあねばからあろね、ばからやろね、じゃんばまるまえろね。おるごろんじまぜねん、くまりぎらぜねん、じゃにんじざんざんべねん、ばらばからあろね、ばからやろね。人間